Mia no zuru be ni la ko ajuda. Eh mama chéri. Ma ko tu we ora. Nyon no be ajuda. Sebe. Sebe Joseph. Mi do be no. Sebe ti hara, sira. Eh. Sebe no bi wa pa so la do to pa ta ke ke. Mo ko pa ta ke ke wele nchi o pa. Aso ha gbe na pa ta ke ke lo. Eh. You want to?

de ole kwe fule lon lon be nyame ya. Dr. Love, ele do gameno. Memle da si a memle da so zanga si le ke koufan le radio Canal FM di. Le klinik de l'amour be woname. Wona de beni dia no ve me le geng be me. La no wodo kudo mya be lon lon be kouhe opsi. Clinique de l'amour, donti na miabe lolo be kuhio pata.

de ole kwe fule lon lon be nyamea. Dr. Love, ele do gameno. Memle da siya memle da so zanga si le ke koufan le radio kanal FM di. Le klinik de l'amour be woname. Wona de beni dia no veme le geng beme. La no wodo kudo mya be lon lon be kuhi opti. Clinique de l'amour, Domti, Namia, Belon, Lobe, Kouhio, Pata.